0: Marka Kati OPC Sement. Deşko Sement.
1: Վերջեր կար, լան, ռոնակ, կար ռաման դուերանգին բանավնե ակարշակ ավար, ազեի վերջեր պենցքը խարիտնա պանուհոս, մորսայքլ, վրիզրը մովայլ պուն ձիտնի մոգա, սատեի շյոր սատմա պանուհոս սոյ սկեր վիտքը սելք էլուզն դիզայն պնի,
2: ծարտահար विगत 26 वर्षदेखि आईटी र व्यवस्थापन शिक्षामा अब्बल साबित हुँदै आएको यस क्षेत्रको पहिलो आईटी कलेजमा बीसीए बीसीएस आईटी बीबीएमा सीमित सिटहरूका लागि नयाँ भर्ना खुल्यो हाम्रा कार्यक्रमहरू बीबीए बीसीए बीसीएस आईटी बी फार्मेसी बीएससी एमएलसी बीएससी नर्सिङ बीपीएस बीएनएच एम फार्मा विस्तृत जानकारीको लागि क्रिम्सन कलेज अफ टेक्नोलोजी सीसीटी कलेज बुटवल 11 दिन